0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva. Lexington, Milo moje.
2: Plus Radio,
3: vaša pozitiva.